3 times. Me sam kon de don o si e and the home there me form no form no mu to nim de obey pa kroma de kwa onim de obeka and o mo hwe na o ma ye de o ma ye hu bibia ma o si me nya bo te me nya bo te me ko hu o ma yi me din afri abo na me lock eni se form ni mi twa gu mi phone ba phone ba na me wo mbi o mo si adin ti na e wo mti ya.

resources bi a ya available bi a me make use se me ni nipa me wo mo anye ba ko ntu anamo a faso die ben ana me nya me nya faso me kwa me ntu mi nye je se afofo e ka me ho enti me se se ye da ho ni se woni ameni omo tu anamo kwa akensi omo ye competent ntina won so buy se woni me be kwa akensi abeji the same position enti a two like this no na se me de two chair na se be party me kan kunti me de nipa me nu ameni omo ko ye no me duties no me di bi be ma am obi a ye e de na ho den ab.

0: idea ba Ghana ni abrante say give your message o ko pe mo kolo me mo de mo obo e no abua mo wo fi o say o France a o de ko pe mo wa ni nyano e mo de mo ne tu macha o ku ibono de de ba ko bi nu no a ye de no e wie ni aye kan say work up brief e na so so de nyame ya dum a e ra cha de aka chi bia no e de ba bre okay 101.7 FM achieve all
1: right Evans and I'm telling you enche me ne anko bedi komo ne me ne anko mi nu

0: tina nana won sia do ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya wa bra ya to anka akosra ye nyanso ye na abanti ye no nyame nim nie aban wura ho pa pa pa pa pa aban wura ho aban wura ho pa ma se se dia yesu nku a ni abobo ani awre ho die e wa bankesie mu
1: okay
0: fa pa religion dramani mahama his excellency
1: points